جمال خان کی کہہ رہا ہے، اسی تو تینوں جان دیا تو سچا موتی، کسے نال کدے کوئی ٹھگی نہیں کیتی، کسے نال تو کدے کوئی دگا نہیں کیتا، پر جھوٹ اے وی نہیں بولن والا۔ اسی راج دربار وچ نوکری کرتا ہے، کدے اس نے ایسا کوئی جھوٹ نہیں بولیا۔ اچارن کرو سری۔ بھائی پتنگ کہن لگا، مہاراج جے حکم کرو تو میں اے پرن نو تیار ہاں، پر میری ایدی کوئی امانت میرے پاس نہیں ہے۔ نواب نے سوچیا بھائی ہن میں انصاف کیویں کراں، اے بھی جھوٹ نہیں بولن والا، آ بھی نہیں بولن والا، تا پھر رب تے سٹ دیتی، خدا تے ڈوری سٹ دیتی۔ آخیا بھائی کڑایا تیل دا تپا لیندے ہاں، سیدھی گل ہے، تے وچ تانبے دے پیسے سٹ دینے ہاں، جیڑا گرم تیل وچوں جا کے پیسہ چک لیا وے ہاتھ نہ جلے او سچا، تے جیڑا جل جاوے او جھوٹا۔ اچارن کرو سری بھائی۔ پائی پتنگ نین کٹورے بھر آئے، تے پھر شیب گرو ارجن دے پادشاہ جی دا تیان تار لیا، تے کر رہے ارداس، اے راکھو پیج تمہاری۔

جمال خان دے گھر گئے، بھائی تیری امانت سانو مل گئی ہے، کتے اُرے پرے رکھی گئی سی، گاہک آیا سودا لبن لگے تے لب گئی، آ تیری امانت ہے لے لے۔ تے جمال خان کہندا میں راج دربار وچوں وی ہر چکیاں، اونج وی میں جھوٹا پہ چکیاں، ہن اے امانت میں نہیں لینی۔ تے پائی صاحب کہن لگے مینوں گرو دا حکم نہیں، میں کسے دا وی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ سکدا، حق پرایا نانکا او سور اس گائے، گر پیر ہوما تا بھرے جاں مردار نہ کھائے۔ اے مردار ہے کسے دی امانت وچ خیانت کر کے کھائی جانا، اکھیا مینوں ایسے گرو نے اے شبد سکھائے نہیں ہن، اے کم سکھایا نہیں۔ اچارن کرو سری، تا پھر میں تیرے گرو دے دیدار کرنا چاہنا، تے او دے کولو کوئی سوال پوچھنا چاہنا، جے او دیوے گا تا میں اپنی امانت موڑ لواں گا۔ پائی جمال نو نال لے کے پائی پتنگ جی گئے، گرو ارجن دیو پادشاہ دیوان وچ ششوبت ہن، متھا ٹیکیا، پائی پتنگ دے نین کٹوری بھر آئے، حضور دے چرنا تو مستک نہیں چک دے، شیب جی نے دوہاں ہتھاں نال، پائی پتنگ تو گرو نانک دے در تے پروان ہوئے، اسی سب سمجھ دے ہاں، تیرا کوئی قصور نہیں۔ اچارن کرو سری واہگرو۔ پائی پتنگ تے بیانت بخششاں کیتیاں، ہن جمال خان نے بھی ہاتھ جوڑے تے آکھیا مہاراج میں بھی ایک پرشن لے کے آیا، کہ سچا میں بھی ساں تے سچا اے بھی سی، پر اس دا ہاتھ نہیں جلیا، میرا ہاتھ جل گیا، ادا کی کارن ہے؟ تن گرو ارجن دیو پادشاہ کہن لگے بھائی اس نے من کر کے کوئی قصور نہیں کیتا، پولن اندر سب کو جیڑی اچنتے ہی پول ہوندی ہے وہ پول نہیں ہوندی، جیڑی جان بوجھ کے کیتی جائے وہ پول گنی جاندی ہے۔ پھر توں جدوں اس نے جدوں ارداس کیتی ہے تا ایک من ہو کے ایک گرو نانک دے چرنا وچ ارداس کیتی ہے، تے توں اپنی ارداس وچ کئی پیر فقیر مناندا رہا، جس نو تو یاد کیتا او تیار ہون لگا تیری رکھیا واسطے، تو دوجے دا نا لے لیا، پھر تیجے دا نا لے لیا، چوتھے دا نا لے لیا، تو ایسے طرح نا لیندا گیا، پر تو تیری کوئی بھی سہایتا نہ کر سکیا، کیونکہ ایک دے اتے تیری آسا نہیں سی۔ اچارن کرو سری واہگرو۔ تجو سیانپ سرجنو سمرو ہر ہر رائے، آخیا پار تا اوہی اتر دے ہن بھائی، ایک آش ہر من رکھو، نانک دکھ پرم بھو جائے، انہاں دے دکھ وی تے پرم بھو وی مٹ جاندے ہن جڑے ایک دی آش رکھدے ہن۔ اے گرو نانک میں تیرا دتا کھاندا ہاں، تیرا دتا پہندا ہاں، جو توں کراؤندا ہے سو کردا ہاں، جڑی وستو توں دتی ہے او میرے لئی سکھ دائک سی، جڑی نہیں دتی او میرے لئی چنگی نہیں ہونی، تائیوں نہیں نہ دتی، کیونکہ پتا کدے وی اپنے بچے دے نال کوئی ترو نہیں کماندا، اونوں اوہی وستو دیندا ہے جیڑی اس لئی سکھ دائک ہوئے۔ پائی جمال نے جدوں اے انتر جامتا دے بچن سنے، بھائی واقعی میں بڑے پیراں فقیراں نوں یاد کیتا، پر کاش کے ایک نوں کر لیندا تا میری بھی کوئی رکھیا کردا۔ اچارن کرو سری۔ ستگراں دے پاس رہ کے سچ دا اپدیش لے کے سیوا کر کے پائی پتنگ تا جیون مکت سی، تے پائی پتنگ دی شنگت کر کے جمال خان وی سنسار ساگر تو تر گیا۔ اس لئی جنہاں نے پائی من کر کے ارداس کیتی ہے، ارداس کیتی سی تروپتی نے کیویں رکھیا ہو، ارداس کیتی سی ہاتھی نے، فل رڑدا آ رہا تے ویکھیا بھائی ہن تندوے نے مینوں چھڈنا نہیں، تے او کول فل بھگوان دی پیٹا کیتا، تے پھر کیویں آپ آ کے انہاں دی رکھیا کر دے، کیویں صاحب جی نے پرہلاد دی رکھیا کیتی، ترو دی رکھیا کیتی، انیکاں مثالاں ہن جنہاں نے آ کے بھائی ایک من ہو کے ارداس کیتی،
ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ